0: ᱟᱨ ᱭᱟᱪᱤᱠ ᱯᱮᱡᱩ ᱪᱟᱜᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱵᱮᱱᱟ ᱴᱨᱩᱰᱤᱝ ᱠᱚᱞᱚᱥᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱛᱮ ᱫᱮ ᱛᱚᱣᱟᱱ ᱫᱤᱨᱤ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱭᱩᱱᱟ ᱭᱟᱢᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ
1: ᱱᱟᱢᱡᱩ
0: ᱪᱚᱣᱮᱱᱟ ᱯᱮᱡᱩ ᱛᱟ ᱥᱩ ᱭᱩᱵᱤ ᱥᱩᱢᱟᱨᱮ
1: ᱚᱱ ᱚᱫᱤ ᱢᱚᱨᱪᱮᱫᱟ
0: ᱪᱮᱛᱟ
1: ᱪᱩᱝᱡᱤ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮᱞᱟ
1: ᱛᱟ ᱫᱤᱨᱤ ᱡᱟᱠᱤ ᱞᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱤᱱᱭᱩᱝ ᱪᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱭᱩᱝ ᱜᱨᱟᱱ ᱪᱮᱢᱱᱟ ᱫᱩᱭᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱤᱫᱟ ᱪᱟᱝᱟ
0: ᱱᱤᱫᱟ ᱪᱟᱝᱟ
1: ᱠᱟᱵᱞᱚᱞᱤᱭᱟ ᱱᱤᱫᱟ ᱪᱟ ᱫᱩᱭ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱮ ᱭᱟᱱ ᱥᱩᱢᱫᱟ ᱞᱟᱠᱥ ᱠᱤᱢᱱᱤᱭᱚᱨᱤ ᱫᱩᱭᱱᱫᱮ ᱥᱩᱢᱫᱟ ᱞᱟᱠᱥ ᱠᱤᱢᱱᱤᱭᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱡᱤ ᱫᱤᱨᱤ ᱠᱤᱞᱟ ᱛᱤᱠ ᱪᱟᱴᱟᱵᱨᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨ ᱫᱚᱱᱡᱩ ᱫᱤᱨ ᱥᱮ ᱠᱤᱞᱟ ᱱᱡᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚᱞᱚ ᱯᱩᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱡᱩᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱮ ᱡᱩᱢᱱᱟ ᱛᱟᱱᱪᱤ ᱥᱮᱥᱤ
0: ᱚ ᱞᱮᱥᱮ ᱞᱮᱥᱮ
1: ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱠᱚᱱ ᱪᱮᱢᱵᱨ ᱥᱨᱤ ᱠᱤᱞᱟ ᱠᱮᱯᱫᱤ
0: ᱚ ᱪᱮᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱯᱩᱪᱤᱠ ᱞᱚᱜᱩ ᱴᱤᱡᱮ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚ ᱥᱮᱥ ᱠᱮᱵᱮᱥᱴᱚ ᱫᱤᱯᱤ ᱛᱟᱱᱪᱤ ᱤᱱᱟ
1: ᱛᱤᱢᱟᱨᱮ
0: ᱞᱮᱥᱮ ᱞᱮᱥᱮ
1: ᱛᱟᱫᱤ ᱯᱩᱛᱟᱜᱟᱥ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱤ ᱯᱩᱛᱟᱜᱟᱥ ᱫᱮᱨᱤ
0: ᱱᱟ ᱡᱚᱵᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱝᱠᱚ ᱛᱚᱵᱩ ᱛᱟᱝᱜᱨ ᱥᱚᱜᱨᱣᱟ
1: ᱡᱤᱱ
0: ᱛᱤᱱᱛᱮ ᱠᱤᱭᱟ ᱠᱤ ᱯᱷᱩᱱᱫᱮᱱ ᱱᱟ ᱫᱮᱠᱮ ᱯᱩᱛᱟ ᱪᱟᱨᱤᱨᱣᱟ
1: ᱪᱤ ᱠᱩᱡᱤ ᱠᱭᱟᱨᱮ
0: ᱞᱮᱥᱮ
1: ᱛᱟ ᱯᱩᱛᱤᱱ ᱠᱚᱱ ᱜᱟᱨᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱛᱤᱨᱤ ᱠᱤᱞᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱧᱩᱴᱩ ᱥᱩᱞᱢᱫᱟ ᱫᱮ ᱪᱤᱢ ᱱᱟ ᱯᱩᱛ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱡᱚᱨᱮ ᱠᱤᱞᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱠᱚᱠᱩᱪᱤᱱ ᱴᱨᱮᱡᱮᱞᱤᱢ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱩᱫᱮ ᱪᱟᱵᱩ ᱪᱟᱡᱮ ᱱᱟ ᱥᱩᱭᱟ ᱯᱩ ᱪᱟᱨᱤ ᱥᱴᱩᱨᱤ
0: ᱚ ᱞᱮᱥᱮ ᱞᱮᱥᱮ ᱛᱟ
1: ᱯᱟᱪᱟ ᱯᱮᱥᱟ ᱥᱟᱣᱱᱟ ᱠᱤᱞᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱝ ᱧᱩᱴᱩ ᱥᱩᱞᱢᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱫᱟ ᱪᱟᱝᱟᱭ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱮᱥᱮᱱ ᱠᱚᱠᱚᱨ ᱪᱩᱫᱩ ᱱᱤᱥᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱫᱟ ᱪᱟᱠᱩ ᱱᱤᱫᱟ ᱪᱟ ᱭᱮᱥᱞᱤ ᱨᱤᱠᱤᱱᱟ
0: ᱞᱮᱥᱮ ᱞᱮᱥᱮ
1: ᱭᱟ ᱯᱟᱨᱤ ᱩᱝᱜᱨᱤ
0: ᱞᱮᱥᱮ ᱞᱮᱥᱮ
1: ᱛᱟ ᱟᱱᱡᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱠᱮᱠᱮ ᱥᱩ ᱛᱟᱱᱪᱤ ᱥᱮᱭᱟᱱ ᱫᱤ ᱫᱤᱥᱩᱨ ᱠᱚᱝᱜᱚᱱ ᱨᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱢᱮ ᱯᱩᱪᱩᱨᱤ
0: ᱞᱮᱥᱮ
1: ᱛᱟ ᱵᱮᱡᱩ ᱫᱟᱱᱤ ᱧᱩᱝ ᱧᱩᱨᱤ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱫᱤ ᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱟᱵᱩ ᱪᱟᱭ ᱟᱢᱨᱤ ᱠᱤᱱᱟ
0: ᱚ
1: ᱯᱩᱫᱤ ᱠᱮᱪᱩ ᱭᱟᱱ ᱠᱚᱱ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱪᱮᱢᱤᱥᱩ
0: ᱠᱚᱞ ᱯᱮᱡᱩ ᱥᱩ ᱪᱤᱱᱮᱞᱮ
1: ᱟᱱ ᱭᱟ ᱛᱚᱨᱪᱤ ᱢᱟᱢᱟᱨ ᱪᱤ ᱤᱱᱫᱮ ᱡᱮ ᱪᱤᱢᱟᱨᱤ
0: ᱛᱮᱢᱵᱚ ᱥᱛᱤ ᱚᱨᱚ
1: ᱚ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱪᱤᱱᱟᱱ ᱯᱮᱡᱩ ᱫᱟᱱᱤ ᱧᱩᱝ ᱧᱩᱨᱤ ᱠᱤᱱᱟ
0: ᱪᱤᱫᱟᱱ
1: ᱢᱚᱴᱨᱟ ᱛᱟ ᱯᱚᱞᱚᱢ ᱱᱟ ᱠᱚᱢ ᱪᱤ ᱪᱚᱝ ᱪᱞᱤ ᱨᱮ ᱯᱩᱡᱩ ᱚᱞ ᱚ ᱟᱱ ᱪᱤᱫᱟᱱ
0: ᱯᱚᱞᱚ ᱨᱮ ᱥᱩᱝ ᱠᱚᱨᱵᱮ
1: ᱚ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱧᱩᱝ ᱧᱩᱨᱤ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱟᱱᱫᱚ ᱱᱟᱝᱥᱮ ᱱᱟᱞᱚ ᱫᱚ ᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱢᱚᱨᱥᱚ ᱥᱟᱭ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱞᱮ ᱛᱚ
0: ᱞᱮᱥᱮ ᱞᱮᱥᱮ
1: ᱛᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱟᱱ ᱯᱮᱡᱩ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱚ ᱱᱟᱡᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢᱜᱩ ᱠᱮᱜᱮ ᱥᱩᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱵᱟᱱ ᱯᱩᱛᱤ ᱢᱤᱥᱩ ᱯᱮᱡᱩ ᱫᱟᱱᱤ
0: ᱥᱮ ᱞᱮᱥᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱᱥᱮ ᱟᱜᱩ ᱠᱚᱪᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱝᱡᱚᱨ ᱵᱟᱜᱮᱞᱟ
1: ᱱᱚ
0: ᱫᱤᱯᱩ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱞᱟᱝᱜᱚ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱞᱮ ᱯᱷᱩᱱᱟ ᱱᱮ ᱥᱩᱢᱤᱜᱤ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱪᱮ ᱭᱩᱵᱨᱮ
1: ᱞᱟᱨᱮ
0: ᱞᱮᱥᱮ ᱞᱮᱥᱮ
1: ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱠᱤᱞᱟᱝ ᱡᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱢᱚᱴᱨᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱥᱩᱨᱮ ᱡᱮᱱᱫᱩ ᱫᱟ ᱟᱸᱡᱮ ᱡᱚᱭᱟ ᱥᱤᱢᱫᱩᱭᱞ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱠᱚᱱᱡᱩ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱪᱟᱣ ᱫᱤ ᱯᱮᱡᱩ ᱫᱟᱝᱜᱨᱮ
0: ᱞᱮᱥᱮ ᱞᱮᱥᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟ ᱛᱩᱡᱩᱱ ᱥᱚᱣᱮ ᱱᱟᱝ ᱞᱮᱭᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱢᱤ ᱠᱷᱟ ᱪᱤ ᱠᱤ ᱛᱤᱥᱩᱝ ᱠᱚ ᱫᱚᱣᱟ ᱧᱩᱴᱩ ᱥᱩᱝ ᱞᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱝᱜᱚ ᱠᱤ ᱯᱷᱩ ᱪᱮᱥᱤ ᱡᱚᱨᱵᱮᱞᱟ
1: ᱱᱚ
0: ᱫᱤ ᱢᱟᱴᱷᱟᱱᱟ ᱟᱱᱤᱭᱟ ᱠᱚᱞᱚ ᱛᱮᱭᱟᱱᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱮᱥ ᱡᱤᱢᱤ ᱪᱤ ᱡᱩᱝ ᱛᱚᱥ ᱥᱚᱨᱥᱮ ᱫᱤ ᱠᱩᱢᱥᱮ ᱭᱩᱱᱟ
1: ᱛᱟᱛᱤ ᱢᱟᱴᱷᱟᱱᱟ ᱪᱟᱵᱮ ᱠᱚᱞᱚ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱞᱚᱨ ᱠᱤᱞᱟᱱ ᱱᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱥᱩᱢ ᱱᱮᱥᱤ ᱛᱟᱨᱡᱮ ᱛᱮᱢᱤᱥᱩ ᱭᱟ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱥᱮᱢᱵᱮ ᱜᱤᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤᱠᱮ ᱛᱩᱢᱟᱨᱮ ᱜᱤᱞᱟ
0: ᱞᱮᱥᱮ ᱞᱮᱥᱮ
1: ᱛᱟᱛᱤ ᱯᱩᱪᱷᱟ ᱪᱟᱢᱤᱱᱤ ᱧᱮᱝᱜᱟ ᱪᱟᱭᱨᱮ ᱜᱤᱞᱟ ᱠᱚᱞᱚ ᱛᱟ ᱯᱩ ᱧᱚᱢᱵᱩᱥ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱡᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱢᱚᱴᱚ ᱫᱮ ᱭᱟ ᱫᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱯᱩ ᱪᱮᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱜᱮᱢᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱝ ᱭᱩᱴᱩ ᱜᱟᱢ ᱱᱤᱡᱩ ᱞᱟᱢᱤᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱨᱮ ᱜᱤᱞᱟᱱ ᱡᱩ ᱞᱟᱠᱤ ᱛᱩᱵᱮ ᱥᱚᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱥᱩᱭᱢᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱞᱚ ᱫᱮᱢᱤᱱ ᱠᱚᱢᱢᱟ ᱫᱮ ᱭᱟ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱛᱚᱞᱮ ᱛᱤᱠ ᱧᱚᱢᱚᱨᱮ
0: ᱯᱩᱛᱮᱥ ᱢᱟᱱ ᱥᱩᱝᱜᱚᱨᱚ ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱥᱩᱵᱪᱤ ᱱᱮ ᱭᱩᱠᱩᱢᱟᱨ ᱵᱟᱞ
1: ᱡᱮᱞ
0: ᱯᱩᱛᱮᱥ ᱡᱟᱞᱟᱜ ᱥᱩᱭᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱱᱮ ᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱜᱤ ᱠᱮᱵᱟ ᱤᱝᱜᱤᱨᱮᱞᱟ
1: ᱞᱟᱨᱮ ᱪᱟᱜᱤ ᱠᱮᱜᱩᱨᱤ
0: ᱠᱟᱱᱟᱱᱟ ᱫᱮᱥᱩᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱ ᱨᱟᱱᱥᱩ ᱪᱮ ᱠᱤᱢᱪᱩ ᱠᱮᱨᱜᱚ ᱜᱮ ᱡᱤᱵᱡᱩᱱ ᱤᱱᱟ ᱨᱚ ᱭᱟ ᱡᱤᱵᱡᱩᱱ ᱪᱮ ᱤᱱᱟ ᱨᱚ ᱨᱟᱜᱮᱞᱟ
1: ᱞᱟᱨᱮ
0: ᱫᱤ ᱡᱤᱡᱩᱱ ᱱᱮ ᱥᱩᱵᱤᱜᱤᱱᱟ ᱫᱩᱭᱝᱜᱤ ᱠᱚᱞᱩ ᱯᱩᱱᱱᱤ ᱥᱩᱜ ᱪᱷᱟᱝᱥᱤ ᱫᱤ ᱱᱤ ᱪᱟᱝᱟᱨ ᱵᱟᱞᱟ
1: ᱞᱟᱨᱮ
0: ᱠᱮᱜᱚ ᱠᱚᱞᱩ ᱱᱤ ᱠᱤ kwa nyushu ki cheng shi di nyi tsa duyun ruba.
1: Lari.
0: Tati ika ni jing nyi ki kheba ri ma to tsa gru wa gila.
1: Lari.
0: Beda shu nyi tsa, nga da nyi tsa duyun ki tse xe du zomba nyi zil me, tani nye ma simita jen yung an yung ma ruba.
1: Lari.
0: Lese, lese.
1: Di, pu tsa cha mi na gila nzu tanda, kolo tanda jik ta nyudu shu longa dus, longo tanbe kubsu, kolo kye mi na yang jik nyinga tsa buri cha gila.
0: Oh.
1: Pū mātāna ñiñka cawu tindayi mido, tā kola tuyayāk tī shio rwaal.
0: Rī, rī, rī,
1: rī.
0: Pū cātāna... Tā chi shūni shūna rī rwaal.
1: Rī, pū cātāna ñiñka ele cawu.
0: Lese, lese.
1: Tani dīri shā kilanga nā tu, tanda jik tā namgyū tsuk tishi. Tā langa jik, turu langa rī, langa dūsita, indil tāni tanda mōtra tindayi nā. Chili, tanda chichi nē, chini pōru liyā kilanga tu, tanda dīshi tōg tu. kyaage shiyo na silo dingwe siri kila.
0: Wale se korsi pigi kashukura, tachi
1: korsi
0: angi shi jiku korba.
1: Zil.
0: Zil.